Jeg skulle ha ikke hva den andre sagt. Låtte du alles tut of som slecht. Semmen hien gedacht. Singet du